0: erişkil boludğan boldı. Nurgun kent ahalısı oylu aran bakmıçılıkı tayınıp kırmını köp etti. Kiçikine çöze çıkırı sağıtı ailini bakıdığan ticaret bolublu kalmay, tekimi muhimi koşnılarının kırmını aşırışı türtkü boludğan kiçik tayanç noktığa aylandı. Yanşu kün mundaq dedi. Mən 20 ömür çöze çıkırış bilen şuğullandım. Köpçilikten köprek pul tepşiği yardan bir alısam, könlüm hatırcan boludu. O dem ilişini oylığan bolsa mı, lekin her yili konu xeridarlar izdep kelgeçke 20 yıl devamlaştırıp geldi.
1: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı aldımız.
0: Kaltıs beyiş mahirleri seypimizini devamlaştırıp attımız. Hazır Xotan nahiyasının Yeñavat yesi Mingyuan kentide egilgen yer kölümü 280 mo kilodan 330 egme parnikta meyve köktat östürüş bazısı hayati küçük doldu. Bazının yıllık meyve köktat işlep çıkırış miktarı 1400 tonluğu yakın bulup, yılığa 5 milyon 200 min yuandan artık kırım kılıdı. İlgir ki, giyahma ünmeydiğen kumluk bugünkü günde amının kırımını aşırış kütürtkü boludugan munbet tuprakı aylandı. Bu tuprakının kipi neksiman özgürüşü Şendongluk Azmet, Wang Changshi'nin 40 neci yıl çöllükte yıldız tartıp, ün-tünsiz çın turgalıqıdın ayrılalmaydı. 1982 yılı Wang Changshi yurtudun ayrılıp Irak Şinjan Xotan'ge kelip, Xotan nahiyasının Yeñavat yesi Mingyuan kentide yıldız tarttı. Aynı çağdaki Mingyuan kentide yerler ak kalgan. Tuprağı ünümsiz, onun üstüge kurgaq, boran köp çıkıdıgan nacar kelmat koşulup, dehkancılık ziraatlarını terişinin kıyılık derecesi zor. Ay buluş nispeti tövən idi. Katma kat kıyıncılık aldı da yaş Wang Changshi əzəldin bel koyu etme yıl boyu etiz beşi da yıldız tartıp, kahırdan soğuk, tomuz sıkkarmay her günü yer tüzləb, tuprakını yakşılab, kakas çöllükte terikçilik kılıçdaki kıyım meselelerini bir-birləb həl kılıp, kakas yerden mol husul aldı. 40 neçi yıldan buyan keç gündüzge hemrah bulgan Wang Changshi, Allı burun yezi kentki sınışıp, yezilarda yıldız tartıp, kent ahallarının nazirdeki yıkımlık Lauvanga aylandı. O başkalarga estaydıl, samimi muamil kılıdı. Koşnılar, yurttaşlar kıyınçılık uçurusa, hemişe teşebbüskarlık bilen yardan berip ve yüleb, her millet amı bilen icil inak ötüp, bir aile kişilerden bulup, bütün kentki çoğun küçük hem meylenin birdek itiraf kılışığı erişti. Tarkak sınak kılıp teriştin, kölemleştirip terakki kıldırışkıca. Tecrübegi taynıştın, teknikiga taynışkıca. Wang Changshi özlüksüz izdendi. Bugünkü günde parnikta, parnikka 4 kavet sülyo yopuk yepiş, 1 kavet paxtılık yotkan yepiştek, temperatura örülütüş endis kolunulup, her bir 0,7 mo kilodan egme parnikta her yili 3 kitim teriş işe aşırılıp, yek parnikten kılıngan yıllık kırım 16 min yuengi yetti. Et yazda aldığı sürüş, küzde keçiktürüştek terikçilik endisi kent kölemde umumlaştırılıp, bütün yıl üzüldürmey işlep çıkırış işe aşırılıp, şujayının özgüce yeziglik terakiyatıga güçlük hayati küç koştu. Wang Changshi dehqanlarga maysı yetiştiriş, perviş kılış, kesellik ve haşarat ziyanının aldın eliş tizginleş, ziyansız üzüş qatarlıq emeli kullanıldığan teknikalarını kol mu kol ögetti. Bir adam beysa beygan hesaplanmaydı. Köpçilik tan beysa andın hakiki beygan hesaplanıdı. Bu Wang Changshi daim iğizden çürmeydiğen bir cümlesiz. Бейғандың кейін о кент ахалларының мейві көктат өстіріш кәспіне паал тәрәққи қылдырышыға тәшәбүскарлық білән түрткі болып, терікчілік басығы тайынып, еқін әтрапта ішқы орылыш сұпысы құрып, шу жайдыки 56 аммыны мұқым ішқы орылаштырды. Уларының кіші беші айлық кірімі 2400 юан болды. Еллық тарқатқан шәқи 1 миллион 600 мың юандын ешіп, Нұрғын кент ахалысының ішкі алдыдыла кірімін ашырушыны ішқа ашырды. Юрташларға бірәр махарат игілтіш үчін Ванчанши кент ішкі комитеті вә езілік езігілік техника пункітіға паал маслышып, мейві көкта терікчілікі мәқсус тәрбиясыны даимлік қанат яйдырып, майсы етіштіруш, пәрвіш қылыш, кеселлік, ашарат зейнінің алдын еліш тізгілләш, зиянсыз үзіш қатарлық әмәлі қолынынылдыған техникаларыны қолмықол өгетті. Азырға қадар кент ахалысыдың 500 адам қитымдың артық кіші тәрбиеленді. Тәрбиелешкі қатнашқан көп қысым кент ахалыры ачқұшлық терікчілік халқысыны өз алдыға тамамлы алайдыған болды. Нұрғын кіші техника таяншыларға айланды. Күнделік отыр чықырмей адатки іші орныдың 30 юандың 50 юангіце юқыр болды. Кент ахалысы Зубтиниса Садыр мұндақ деді. Елгірі коны тәжірбілерге тайнаттық. Азыр техника өгініп, көктатлықымызны яқшы тердіқ. Ишлеп яна көп бұл табалайдыған болдық. 70 яшқы еқылышып қалған Ван Чанши бүгінгі күндімі яныла әр күн етіз еріқ ішлер білән алдыраш үйірмәкті. Яш вақтыдың 70 яшқы күргіце, яқы юртлық кішедің ерлі кіші болышқыце, о әң адды сады болған чың тұрыш, әмәлі әркеті арқылық құлым қошныларға иліқлық еткізді. Шындақла бір адды әмгекчінің мәсулиетчалықыны намайян қылды.
1: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.